Hann ui situr í löft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sýr við herran, sjálf mútt, borg mún, gút mún, sum er lúti og að.

Ruud Emanuel Langgaard danskur komponistur, fættur í 1893 og deyr í 1922. Vi fer að høyra kósang og klavertanlaug som hann hefur skrifa. Klavertanlaugrun við hortu í byrjanninu ver morgun við strandina. Við halda fram við fyra tattun úr smavun sumarminnum. Hinn fyrste, eitir Einafer, ta næste Allegretto, nummer 3, han eitir bara nummer 3, Sankur, Tranquillo, Rolli Satser, Esotan Fjord.

Úr réisia, frálaga andagsbóðsina tjá hans Eirgnissens som heima með sjóns forlægi í Vivjút. Bóðsina eitir ett í neyjút, svo hefum við haft hort orð fyrir daginn og í dag. Tónlægir svo hort ég aðna frí her til Jóhannes S. Hansen som spelar þetta hér í elskju til Lutland vannbyrða flokk. Ja, hva skulle vi fara að høyra nú til nú hort við Jóhanne Keith Green synja Psalm 8 fyrir okkon og til Jonan Getty, nemlig Keith og Christine Getty som eisne hefa ein slugan til Psalm 24. Han eitir King of Glory.

0: gott kvöld og velkomin til sendingina ein forvitnislig fyrr og gegnum bibluna. Vi kvöld vi komin til Esters bók og í stúdjun hef Jekvan Sakariasen. Jekvan, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Og vi knyttan her hef við Tom Rasmussen. Vi som sagt komin til bók Esters. Henda bók tann sænasta av þeim sövulig bókunum í gamla testament. Tilbúrunir í bókinni korsni ikkje tar nutjastu fra gamla testament lert ui. Hendingarnar færa fram í middelen kapitel 6 og kapitel 7 i Estra bók. Kongurinn í Persia hetta monti vers 6. Biblian nevner hann Ahasverus og í heimsömmun hann kjentur som tann kongurinn og í taptis leiði móti Grikkaland í Salamis. Saman við Ruths bók Ester einasta bók í Biblinu som ber navnet kjennar kvinn. Bókin av vanlig að mengan hótt. Til dæmis navn Guds ongandi nefnt í bókin. Og prúnalig hefur bókin áhuga við rokna mellum persiska skriftu. Ester verir til dæmis alloftast nefnt drottningin í bókinu og Mordecai verir röftir jötun. Hissi hætti gefa bókinu en persiskan dam. Men hefas navn Guds ikkje nefnt í bókinu, så sast Guds hånd í bókinu korsinu ans og í öllun hínum bókunum. Í Biblin. Í bókinni trúkjar varslur umröðar. Í tátu í mentan höfðu konganir meðar varslur í verði löndsju og hefur ekki spart. Að hans verðis kongur held að slúka varslu og undir varslun gaf hann bó að vasti drottning skuldi sýna gestunum sýn vegarlöka. Men af einu hverju orsök svo noktaði drottningin að vísa sig fram og hetta fekk ögi í kongin. Vasti var avsett som drottning og løydast skuldi etter nudjar drottning. Til her að vegra jødiska gentan Ester kemur inn i myndina. Hún var uppfostra tja sysna badn sunnun Mordecai og í möguli hefur verið múnandi eldri en Ester. Hesin Mordecai hei eina fyrir avdug eina samansvörjun möði Ahasverus i kongi og hei her við bjarga lúfi kongsins. Haxti embedismæður kongs hetta mundi nefndist Haman. Hissan Haman var ein hugmæður og maktsjúkur embedismæður. Ta Haman fyrir inn og út í kongsporsunum, ta fulli allir tænari kongsins að knæ fyrir honum, ta svo hei kongurinn gíu bóum. Men Mordecai bökti ikkje knæ fyrir Haman af því að Mordecai var jöt. Av hesi orsök setti Haman sér fyrir að tuna allar jötar í rúiðju að hans verið sér kongs og hann fekk kongsins valsignisi til að fremja þetta. Mordecai býr Ester að tala sög jötana tja konginum og hann ala henni ikkje að sía nögrun að hún var jötisk. Ester valdi að færa inn til kong hafast hætta kundi kosti henni lúf, men kongrun tók vel móti henni og etterlöka henni að koma á vörslu Ester skulle halda fyrir konginum og Haman. Það var en stoltur Haman við kom út frá konginum. Han var bóin í vörslu. Og Haman leð samstundis rausa en golka hald trus elin hugan svo Mordecai skulle hanjast í. Men som og nott leist kongrun í anvegur og han gaf bó að lesa skuldi í rúgis krönikinu

0: Okay.
1: Já, hún syngur það, maður fæll illt á því, þess. Það sé ég, en stúllet.

ið situr í löfteins haksta og búir í skugga hins alvalda, sýr við harran, sjálmútt, borgmúinn, gútmúinn, sum lúti og

vit hava hørt messu í getur við tattunon Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei eftir Franz Schubert. At enda verða Sanctus ur deutsche messe eftir Schubert, heilig, heilig, heilig.

Jeg klarer jeg heldur ikke at sleppa leiser fra nøyvandi Ivanon ta i det snuet seg om sækløse forsettans. Hvor hendan lenka tøknen alt sommare, medan akærer John Deans skål av og iveran? Hver vi har sånn åkjan og enn halvun minutte av ljøbanden og motmelen Nixons motvegis Neas Rose? Støvan og kvitu husnun var mest lyk enn roleika. Smådælan og øvensjuka låter til at sætta dam av myndina. Haik segir vi med sæntægt kvöldi 12. Januar at han får að sía sig frá om Nixon ikkje løste sigler fra skildun sunum. Jeg ringde til Nixon til þess að avvera hann og kom såleis til að sætta mig mitt og í et bakst strúi. Undir limir og í starfslinun kvörfu lukka kjött som þar kundu finna störf ærastan. Þær som voru stadder á skævare suji av tæmun som bardist og politisku flokkunun sáu kjött að þær måtte finna sér okkurt annað að gera. Att kalla öll som hade varit i kvitu husnum under fyrra skynum var stevnt som vittner för nämningafolkunum och akaron Javorskis. Mång fylltust av ötta fyra att hej kunde vara nästa mål tja akaron. Öll hade ampa asär. Jólabor halde hetta ari fyrir folkunum i kvitu husnum lyktist mest eini syrgjuhatu. Steve Bull får vimmer iver og i et kvist hånden til tessa sia mer fra ötta søgnen. Det ungen her som røyner av bjerga forsettan. Ödel ute etter honom. Det huxa bare om at verja seg sjølvan. Sigler skytte fyrir a koma av tog at han visste at Haik skulle være her. Det visste seg at kvörgen tar kom og hetta var nega som yngre starsfellaner lødde merke til. Nixon sjølvor versera atterhalden og ungen verskapsmævr. Vi suttje han ångande genga rundt som han platte, gramte ein seg om som hei veri lunge i husen. Ein ung genta for at gråta ta i mynti henne at her etno samme dianar under krossferiene i 1972. Det var ången som hei nekra kjenslo av at han gjørte ein at henaste langkor, ången vuxla til eit mål som var hakri enn ein sjolvor. Ångkantui hegi ég sé að mæra var drutju við eit jólaborhald og ångkantui höttu veri farri brós að suttja. Sambart fyrirvirandi hjálparmann mun, Dick Coward, voru kvítu húsin í átök Berlín þar sænastu díanar, tað þar ávur svo stoltu og stórlátavu lautnantar Hitlers kjendi sig fengajar. Þar luktavu deyja og tep, vendi sér í baskleika kvörmóti örun og tvætti sig út í allar möguligar hætnar drykkjuvarslur. Så hver som ég byrjaði að sutja tónleikan og í blindu og treytaleysu stöfu munu til forsetan, til onnurfolk æsene, byrja ég að hugsa meira og meira það som er rönd og veru hefur nega að tuja. Ég hugsa ég það som Doug Coe hei skrifa og í bíblíu mína. Sumar dýjar gjördist í bengin egnu hugsanir mínar. Ég fann út af að ég hei störri áhuga og í að Kristus skuldi koma inn í lauf Nixon forseta en að hann skuldi klara að lofta sænast og álopnum. Nudjars halgan gav hann að veika vón, þá tugindi komu frá Sankt Clemente að Nixon les eina nýlega útkomna bók Lincoln. Ég skilti bæna veginn að tala ver bók Elton Trueblood's andalega lauf Lincolns. Tom Phillips hei givið mér hana í september. Hann bæði mig lesa hana og svíðan mögulega gefa forsetanum hana. Ég held bókina vera andalega edjant. Hon segir frá umvending Lincolns í 1832, vegi hansara í mótu til almóttuva og bönnene styrki og læslu. Ég sendi Nixon bókina í november. Forsetin hei ongandi önt eitt år að hann í mótu ekki hana og ég hei verið eitt sindi rættur fyrir að hann mögulega held mig vera átrókant. Nú visti ég að hann hei lýsi hana. Það var kvöldi fyrir þann tjóskaparlega bönar morgunmættin sentu januar að Al Kiwi, Graham Purchell, Doug Coe, Harold Hughes og ég möttust til bön og döfra á Capitol sama við Billy Graham og Mark Hatfield senatóri. Openlösa mótstöfa Mark Hatfields móti Vietnampolitikki Nixons hegi gjörst hann kjentan som ein leiðandi tjóveldis sinnejan Pastasvík. Mr. Nixon hei harma sig hann mengar ferir og ég hei verið samtur við honum. Hatfield senatorur sa mig eins og að allt som var skæft og önt og kvítu húsunum tja Nixon var leti og holdmútt.
Men ta vid saman fotlo av knö og bovo var alle futtjenskapur horven. Hattfield takka I gode og I bønsynne fire at Eva kom til omvending og fire at vid våre førte saman og I Kristuse. Men vid åter døveren tås av vid om hvordan vid best kunne hjelpa Nixon som menneska og som tjauarleiere. Hughes senatorer var rønt å være politiske motstøvmauer, Hattfield oppreistarmauer innan egna flokksøyn, Billy Graham og viner hans her. Adler bovevit fyrir forsetan. Samma kvölde ringte forsetan og sette meg nekva spurningar om tjauskaparliga bønar morgenmaten dagen etter. Hovast det var sent av kvölde og Nixon samma dag hei tåsa til kongressina vid miljonen av sjånvarpshidjaren som ahøyrarar, var han ser av agrudden. Det var tydeligt att han skriva I nyer med jag vill ta sig av. Till vars tjock, säger han, jag har omgått att vara förefyrig allmänt att ta sig om tryggmöjna av god och är vann vid folk som nöjtar religionerna och politiken. Det är kvavalöte. Det är tydeligt att jag har omgått att görs. Men han tar sig var han så öppen som jag omgått att jag upplever han av oss. Han tog sig om Guds öttande mauerskina som var kvekare och kvossi han själv tog emot det gode då han var dronkor. Han fann styrke och trygg syne. Jag ägde I honom till att hosa frukt vid morgonmöten. Billy Graham kallade dagen efter samma vid Nixon från Kvito Husenon till Hotel Hilton I Washington. Sättene säger han någon fråga att fortsätten och han hadde haft en åpna samrøve om Kristus, om Trygg Nixons og om tørven at hava læsle herrans da han skal teka seg av tjåskaparlig om trobeleikon. Tala Nixons til 3000 folk ur ødlun hemsperson lett omgan ivast ut I averskan som andalja løyv Abraham Lincolns hei haft åhan. Hovast han omgan du hørte til nekra kyrkjo, be han helst meira enn nekar annar som hever bo I kvite husenon. Han kjente sig ikke vera mætare ta han samarbeid seg vi ånder. Han kjente at Amerika var næka at standa fyrir, næka at tryggva á, og I heimnun næka at gjera, og I var større enn egin áhvamal. Vi ørun, ta var næka meir enn Lincoln, politikaren, forsetin og amerikanska fölkje, hver einstaklingur. Ta var ta han kallaði tann almottuði, Tann allheims veran av og av kallaði hann gud som leiddi lagnuna tjá hessum landi. Mian hann tósaði var Nixon lukka við að jötta egnu trygg søyna. Hann tósaði meira opi enn nekrandi avur og longu politisku yrkislei hansara. Ta ég var 8 ára gamal spurði ég ommu mína eina sera guds öttandi kvinnu, hún var kvekari og hei nudju bötn, ég spurði hana hver orsikin verð til að kvekarinir trúu að stilla bön. Ta við setti okkur til bóri, höttu við allt í stilla bön. Og í kyrkjunni var það svoleiðs að ef og á höttu við ein prætugumann eðla ein annan som ræstust, ta ég andin dræf hann til það, men ofta sót við eisni best her og bóu. Sver hennar að vera sér og áhugaverst og kannska til að lúsi nekka af löndarmálunum fyrir Lincoln beða stillislega. Óma mun tósa í tilmúinu í hessum förunum eins og hún allt og í annars gjörði þá hún tósa í við ómubötn og bötnum svinu bænt fram. Hún segi, þegar nekka þú mást skilja, Richard, að endamáli við bönunni að lusta eftir gúti, ekki að tósa við gút. Endamáli við bönunni ekki að sýja gúti frá því tú innskjur, men að finna út hef hvað gút innskjur át her. Ég ansæði vel eftir anlíti hansara meðan hann tósaði, og brotlega leiði eðla merkis að hann kvöldi og í hessun. Hann kvittu sig ekki langur. Allt og ofta við hugmói tá við rauna að tósa við gút. Læði okkur lusta eftir gúti og finna út hef hvað hann vil, tá færa við að gera allt á rattan hótt. Röddin með som dóna í bústur og hann var lífur. Það var ekki hinn áfur svo störstlitni endin som hann uginn plati að brúka í talan sínum. Það var einans ein heldur eimjúk og lúdilatl výmerking som segi frá lengtanninni og hjartanum. Henda morgunin skilti ég hvað var hent við þau gamla eldinun og hjartamunum, þau gamla utne som er nú ekki var fyrir fyrir að byggva út til bardiga Nixons móti fudjöndan hansara. Ég kundi ekki langur vera politiski lautnantur Mr. Nixon. Það var mér ekki gjörlut hvort þetta snúið sig om hann eða negran annan.
Eg kunti ikki berjast og gjennom politiskum bardaga samstundis sum eg royndi at etja hann til at koma í rættar umstøður við Kristus. Eg hevði yngst at gjørt bægi fyrir gamla vin mín og so var alt av ongum. Eg skilti at eg hevði blanda hugtøkini saman. Orðini frá Dogg, soleið sum hann hevði skrivað hei í bøkni mína, koma mér til hugs. Það betur að tapa í einu sök sum at enda fyrir at etnast. Það að vera tryggfur móti Kristusi var nú fyrir mér að lifa sum ein kristin mótvis einun og hverjun er møtti og að tryggva á Kristus. Það var ikki longur eitt mál sum eg kundi hava fyrir mig sjálvan etna neka eg kundi taka fram tá ta hóa í mér. Það neka sum eg alls ikki ynski og særliga ikki í einu blæsamrøðu og það að royna at setta trygg mína og í dag og í samband við Watergate. Hei, eg sagt við ein UPI tøyndamann nekra vikur framan undan. Eg visti at Kristus búi og hjarta mínum, men te at færa ta størstu sialigu kreppina og í fleiri attali eins og ikki var hent, te skilti eg sum at sita aftur á, utan at taka støvu til nekka. Hvert eg tók eitt fet frá til gamla og inn í ta nýggja. Mótstøvu rørsla. Te at Cox var sette frá førte til en fyribils kvöld meðan Watergate ákærarnir savnaust under Leon Jaworski. Fyrir mér var hendan bøyetugin sera tøtninga mikil. Te var et höfu til að dreja andan og jesum nutja heime sum eg var í fyrvi að finna. Te var stórur munur á tøytugina, ta er strongtur og spentur rundi at verja fyrra lovmut og tøytugina er nú upplevdi sama við heilt örum fólkum. Eg røyndi at taka eina støvu fyrir Kristus. Það var som að finna sólstrálur og ein blóan himmal ein samdreidnan dag. Ætta fyrstu fetum munum snúi sig að røyna að gera það gott aftur tjá öllum tæmun sum eg hei skatt við skittnum snildum. Eg hei longu bíu Arthur Burns fyrirgeving. Það hendi tá við fóru frá bønarfundunum og í kvítu húsunum. Men eg skilda í honum eina meira nágrænliga jotta. Það var eisni ein onnur orsök til at vildi leita hann upp. Kona hansara, Helen, sum var sera nøg við og í arbeinum hjá manninum, var eisni fyrir skýja av hendingsne. Eg kunti søkja til í eigun hennara, sum at kalla bor av hol og ymi, ta vit koma at sita við lína kvøra örun, við ein døvra og kvøta húsnu. Ikki langt at hann var at hann kjælja sövan og mann hennara kom í bløyna. Eg måtti eisini bíja hana fyrirgeving. Ta eg ringdi til Burns, skeit hann upp at vit skuldi hittast og í uppbú hansara og í Watergate, at hann arbeiðstøy tusdagin komand. Helen tók móti mér í húrinu og vísti mér innar til einna hotnasofu og í tí snotulegu uppbúnu við tí prúyliga húsbúnanum. Meðan hon, lítil og fitt, borræti fyrir okkun, hugsaði eg kjæli söfuna frá sumarnum 1941, tá eg læt hana líi söfu leika út til tíundafólk at Burns almennt gekk inn fyrir lønarstedje, samstundis sum hann launilega gekk inn fyrir at få egnu lønsuina hakkaja. Eg bæ fyrirgeving fyrir hetta. Burns búaði ikki frá nøkrun av hugsanum sínum meðan eg segi hetta, men hann tók ikki eiginni av munnum, enn ikki tók hann lítið glasunum og drakk av þau. Hetta sannilega ein sirgjilið söfa, Arthur, var nýjastöfa munn. Eg kann ikki rattvist gera hana og eg kann ongandu gera gott aftur skeiðan sum hon eldi til, men eg vilu kvossu svo bíja til fyrirgeving fyrir hetta. Eg í ekvilega harmur það. Burns hugdi at mér. Það sem særir mig mest, segi hann sögur, að ég ongantu hefur rönt að útvíja mér rúgjadömi eðla makt. Ég hefði ongi mér að ansa eftir enn mitt góa nán. Söfann snúi sig að ég röndi að röra egnu köku múina og það var fyrstu fyrr í lúfu múinun að nekar fekk möfulega til að ívast rægilega múin. Arthur Burns fór að lúta aftur á þeim mongu árinu hann hegi verju í sambandi við Richard Nixon. Það var ekki minnsti bækleiki að finna móti gamla vini hansara neka í hegi öttast fyrir. Politiski bardegar eru rævalýr, segi hann. Ég skuldi yngst að við kundu hjálpt forsetanum onkurs vegna. Honum törvar negv góðsemi og ég tryggvi ekki að þeir sem eru rundan hann eru förfyrir að hjálpa honum.
Han snuði svo samrøvni inn at hea som hent var vi mer. Simar sindu frá uppliving tøyna. Ta hefur sannilega tøtning. Ein fotland tøyma segi honum frá tøy í hei uppliva í New England og um tær brøytingar í upplivde bæði við vísandi stóra vírunum av hesson og støvutaka mun. Hetta undurfullt, segi hann aftur og aftur. Klokkan var nær 8 Arne Leijel Merskjes at Helen fekst við að gera okkur til í kökjunum. I umbær meg tog jeg hei tosa så negf, og tog jeg blei verande så langt. Tvattl, mótmalte Burns, nu døvra sama vi okkun. Jeg greite fra at jeg var utjørlet, og raste meg. Gjer meg at han beina, bæ Burns, sitt einla luttla løt og atræt. Kanska vi kunde bi sama, ta gjørde vi. Vi takka vår gode fire at han hei lekt eit ringt svar og hese tøyene. Ta i fór fekst Helen við at fylla ein stóran posa við frukt úr Florida. Hon vildi endilega at eg skuldi taka hann heim við til familjuna. Burns fylgdi mér til lyftuna. Vit mu hittast aftur, skeyt hann upp. Vir fastur í trunna. Hetta hevur verið mér eitt undurfullt kvöld. Andi Guds virka í mektiga yvir allt ta órólega Washington. Kvönn manna morgun ta vit hittast L. Graham, Doug, Harold, og jeg kunde ein eller flere sige fra om undur som hadde hent. Gamler målstøvumenn hadde hitt kvann annan som brøvor, nødt samfølge var i kikna i opp, løv kom i bønarbalkar, mennesker søkte samband vi Kristus. Dog Kå hei til dømes i flere år rønta finnje nekra domarar han kjente til at hittas reglelig til bøn og fellesskap. Fleste dómarar eru stórir einstaklingar og tæmu dámar ikki að fyrra gót út í almenna lífi og tói hei dag ikki haft etnina við í hesu. Men nú januar var stónsettur ein lítil bölkur á lögfröingum. Nekri dómarar frá ymsum dómstólun, högir og lægir, afturhaldshúvægir og frálslintir við vísjandi persónlíu stöfutakkan komu saman fyrir skuld félagskapsins. Nudger bønabölkar kom i undan kæve av flere deltun. Han løydel bølkur av ungun senatorun byrja av eisni at hittast reglilega til bøn og fyllaskap. Og i husi umbosmannatingsins byrja av flere nudger bølkar at koma saman. Tullja og i 1944 kom hus senatorur ærufer til morgumvetarfundin og i kvitu husnum. Hesa fyrir leiddi Earl Botts, hinn frutt talandi landbúnavar málar áharrin, hvers góðkenning af senatun og nærum var stekka í 1941 fundin. Hetta var orsaka av einu samgongu av senatorun som voru í móti rúgistjötnina. Hesir voru undir læslu av hús. Hei ég kjenti tva sem ég kjenni til í deabróver, svo hei ég kanska haft læsluna av tæmun som bardist fyrir til við Jack Hughes. Rangen kan fyrir neginni sværa í Botts. Það mér nóg ringt at ég hafi hugsað svo menga ringar tankar til. Samrúvan gekk lött og frútt. Það lað ondki illt í tói som sagt ver. Men við ymsum fætanum á politikki upplöfði félagskap og í trunni á Kristus og þær voru lostir frá minnum som hættu pesta luftina kring þær. Hinn negf friktaði afturhaldshúvægi taluskrifarinn Pat Buchanan hvers djarfa álop á erfinnefndina gaf stöytin til eina stutta tói við Nixon viðhaldi og í 1973 verið eisinni til stegar. Som árenni Jinko hegi Pat verið ríthöfundur af tæmun ekvislegastu álopnum á fudjunda Nixons, særliga hjús. Men sætna möti tja Harald og í Böltsjönun og í Kvítu húsnun hegi eftir allt að döma stóran tötningu í hessum sambandi æsni. Hver ein mevor, hver ein döfri var allt Pat kundi síja við mig þá hann fór út ur hölunum. Hann risti við höttunum og undræðist. Og í einum 20. stofu tægi tann 13. januar lusti Washington 20. mevrun Nitch Timmish til vaksandi tali af bönabökkun som mæna mótstöfur rörslu. Hann held upp á að Watergate edja í tilda. Þeir hittast í heimunum, greiddi Timmish frá. Þeir hittast til bönar morgunmættar, þeir samskifta telefon. Þeir eru en trúarinnar bróðurskapur. Þeir eru fleiri her og fleiri koma að trætt.

Tølja og i 1944 gikk jeg opp gjøknom til grav og granittrappnar til Pentagon, hentan størfungna bygningen som høvestøyen tja hermålslige styrkjene i USA. Eit år framan undan ville det ikkje være løye om jeg får her. Og i gamlund døvun får jeg ofte inn i hentan bygningen som ombudsmøver forsettans under de politiske årrustene. Nå hei jeg tidsi av innbjøvane til å være vi av enn morgometar fundet. Ein borgare som hørte vi til ta røyndu i husunum, John Broker, tók imóti mér við høvestytnar til tessa vísamar við gjøknum ta mongu og longu gongtunar og hesum heimsins størsta skrivstovu bygningi. Við stekkavu á og hugtu inn í hulaingar høle, eitt lúti høle við ongum vindeiga. Fram við trímun á veggjunum stóðu stólar, við hin fjóra eitt einfalt altar. Hetta var just stand at the bowen frá Laird Rohara, greiði Broker frá. Mel Laird, brast hei ur mér. Hvert heit hann gamli revurinn og tonkun og hann lett gera eitt húlæðingar höllu? Laird var verjumálar á Harry og í tói fyrir Nixonstjörnunni. Hann var fyrir mongun Arnon Sujani kongressmæður ur Wisconsin. Hann í år á sér fyrir að vera eina tammum glöggastu politikarinnu í Washington. Laird utanrutsis råhare gav ikkje einas bo om etta hulengar hølle skulle settast i stand, leie bråkare træt, men han vær ofte her sjálfur. Eg fekk at høyra at Laird regleliga tok lut i enn luttlum bøltje som settni uirokna i menn som taverande væra forsetta Gerald Ford, Al Cuey og minneluta leiaren John Rhodes. Men frå hernavarlige myndleiknun vera gjördar imsa røyndir til tessa sleppa undan a kundgjera almenningin om religiøs vierskifte i Pentagon. Tar öttast fyrir at hekkan elva til eðfinningar við vujandi orsökin. Morgumæturinn var hildin og gjennom høle som tók 50 fölk. Eg segi stott frá tói og ég hent veru í laufumunum. At enda bøgdu við öll höfur og bóu harst eðla stillislíja allt eftir som andin lætti okkun. Þeir voru einfaldar grúpandi bönir frá undirfölkje, lautnantun og admiralun. Frá einum sarsjanti som annars var sera pruttur af hægjersmerstjón kom til ein brennandi bön frímiddlen öll mennesjur. Hæla í andin, som hvorki brudja sig tegn eðla vopna útbúna, hegi mest henda mannen meira enn nekkar byrsuknöyver tja fudgjindanum kundi hafa kjörst. Ég var ekvilega bildsinn af að høyra at folk saunaust reglilega til hessa morgumættar fundur. Það voru í dosínun af bölkun som hittist tölja om morgunin til bíblíulesna og bön, áren þeir byrjaðu ein mössaman 12-14 tíma lengandi. Fyrir þeir flestu var hessum brotlegi áhugum fyrir religión og gjennom búið som Washington sjálfsagt tólkaður við ívasum. Það var til dömis skemtan ekki við umvending mín. Áver tósaðu þeir ommu Kolsons. Nú var það Kolson hefur vendt sér til Jesus. Við þann orðlega morgumættin og í tjóskaparlega tíundafélanum sænt í januar fekk Karl Albert laðirna getla þá hann lusti 1973 som ári þá í Chuck Colson gaf sig í parst við Jesusrösluna og omma hansara sendi upp eina takkarbön frá sjúkrasongsvín. Art Buchwald, hinn velkendi amerikanski kjemtarinn, skrifaði að vera vel í augnum við ommu. Trakka á hund hennara og hjálpunni upp. Bukvald gjörði vímerskingar til umvendingsna sólæs. Tá í Charles Colson blev gudrögin, yngsti hann fyrst að sýja ommusunni frá hesu. Svomu ommu som hann hegi lofa að kost yfir í 1972 til þess að fóa Richard Nixon afturvaldan til forseta. Hann benkaði upp á húruna og röpp.

Amma, det är jag, Charles. Fär bort du vitt där, Charles, svarar jag omman. Och tack bilen vitt där. Men du skiljer inte, Amma. Jag är inte kommit till dessa kvarat i iver. Jag är vår godröja nu. Jag är kommit till dessa bia vitt där. Amma Karlsson gloppar i horene ett lite sinter. Du lumpar mig, Charles. Nej, det är pura visst, Amma. Jag är inte långt hinn ljóti, skyttene, råttene och samviskeläse stavneren som tog platt i hava fänkjennom. Jag är i änderfötter, Amma. Hon drålar jag sinter. Hvordan kan jeg vite at dette ikke best enn jeg kan nytt til å ha funnet på til Tessa få meg ut av veien, så du kan brum, brum, vi tog inn om å tåre hjertet? Jeg har vi Harald Hughes sin å tåre vimmer. Han kan våtte at jeg mener det. Det er pura visst, Amma, sier Hughes sin å tåre. Charles har vi finnet fri, og han begynner jo kvann og en fyrtjøver ser syndersvinner. Jeg ikke helt vise om jeg vil fyrtjøver hånden. Til jeg vite at jeg la en rikjennom i 6 måneder at han har vælt i 1942. Amma, kan du ikke gjøre så vel å slippe meg inn? Jeg vil feien vise til her at jeg våren et nytt menneske. Og jeg mener, sier Amma Karlsson, men legg liklene til bilen fra her ute av trappene. Karlsson får innar sammen ved Hughes senatore. Skulle vi fære av knø sammen, spurte Karlsson. Ikke jeg, svarer Amma. Jeg har ikke vært før for jeg bare ikke knø. Så gjerne til å røpte til min 4 år at røpt, og så gjerne sette foten og spytte. Nægge av tog og sagt vær skjerte med, men et Watergate trådte Washington tørva i eisen i okkurs at flenne et. Gjøkdomgångstånen og i ødlund hæsen vær spurningen om hvordan ekvart menneska virkelig kan brøytast. Og kanskje la en vittnesporer ut tog, hvis dette ikke vær atlanen. Mellan allar innbjóðingarnar til samrøver og sjónvarpssamkomur komu eisini ein tøyluk frá Mike Wallace, sum hevur eina sera vel umtøkta sjónvarpssending sundukvöld, nevnt 60 minútur. Wallace vildi hava eina samrøver bæði við meg og við Hughes. Vi tosa av saman om hetta við morgunmetarborðu mánada. Dag helt að vera. Dag helt að vera ein hendinga möguleika til að kunna afleggja ein máttmiklan vitnesbúr Jesus fyrir miljónun av Amerikumannum. Her var talan tvær politiskar mótstöðumenn sum voru førtir saman vegna Kristi kærleika og teg og einu tói tói land og struttist við þar ringastu mótsetningarna. Hughes ivaist. Han helt að Wallace, sum tann máttmikla tóindamæren han vær, kunde snæra öllun til eit politiskt sirkus. At han har at Valle sier ringt enn en affær, sier Harald. Jeg sier at vi kan gå videre til, om så at han vil teka ta neive tøyene vi okkun til å sette seg inn i hvem tøytning fellesskaper okkara hever. Hughes får et fet langur. Jeg skal samstarve vidt til Mike. Vi kunne hittas til bøn. Jeg skal enda undervise til om hetta tøyt olvara. Folk hadde kraft stórar upphattir fyrir að vera við í sendingunum hjá Wallace, men hetta var helst fyrstu fyrir nekkar hegi sett eitt svo óvanligt krav, að Wallace skuldi sökja nærri samband við Gud. Hetta kundi haft gjörst enda á öllum samræðingunum við ein og hvern annan en Wallace. Ta han var komin eitt sindur fyrir sig að hann á kjeltjinn, tjekk hann við til að gera eina rönd, saman við skralægjara sunnum, eini kvinnu sum eð Marion Golden. Hese bæði samtast um að hitta Hughes og við erir búið af og ylgrunar samur. Samstundis hendi okkur skvann einasta deg. Nekv stóttlegt upplifði við æsni. Ég glæmi ekki það tilkomnu tænastu gentna tja tignavarlega gamla Sheraton Charlton som fekk að høyra að ég var tja hársheranum á hotellunum og kom að hitta mig her. Hún kvetti húnalíu smadælina av við gamla vinmun og harsjera, Milt Pitts, og vildi hefa eina frágræng hvussi hún kundi finna Jesus. Mían elklippumaskínan tja Milt hurra í vujare og hinni vissjöktafeltsinni starti undrandi eða okkun, gjörði ég mitt besta til þess að græja henni frá venun til frelsu. Eitt sunnukvöld tóku lút á einun ungdomsmöti og í fjóru presbyteriansku kyrkjunni og í Washington. Það var en fyrir lega vari og í luftinu, þá Patti og ég, bænt árin klokkan 8 kvöldu kom. Við hælsaðu upp á Dick Halvarsson prest og negvar af limunum og svo fekk ég eiga á en sera lasafarnan gamlan Buick sum steggaði bænt hertjá. En svo ég hærdur ungu meður og ég opnar í kjörstu og kropabuxum kom út og stefndi bænti móti okkur.
Jeg gjørdest jeg sinde fjoltestundjen og hugsa I om motmeldsfaltjene som platte a bæra oppslø fram vid Pennsylvania Avenue. Jeg teska til Patty, ansatt jeg gåa, takk han gjerast eldre I skalan. Det var en ekva motmeldeskonkur ta, særlig årsakar av tåsunan om rujtisrakt. Av bilen kunde du suttja herop som trusta hodne om du heldur av rasekan. Atlai drongurinn at avrekva her av kyrkjetrappene. Mr. Karlsson, røpte hinn unge mæveren og banet seg ved. Jeg må ta seg sin du vet til jo. Han treiv avgrøyden og I hånd møyna. Han sier meg fra at han starveist av arbeidsstjøtnardeltene, her til å I løtene var staurer og tryggleik. Det helt otroligt at suttja hvordan tiden og hus senatorer vårne viner, sier han. Det hever verilig haft tøtning fyrir sialegi av stjøtnardelt okkara. Det gjever okkur öll vogn at det ber til at starva saman. Tíun kunne ikkje hugsa tíun hvað hendi I farinu viku. Mian han tosa ég kunne ikkje lata vera við að hugsa manainar I hegi veru I kvítu húsunum og henni rönd að gera eitt uppskot meina atlan til umskipan af hessi stjörnardælt. Skrifstofu veldi hegi fullkomlega tíkju valdi og hún virka ikkje langur som hún skulda som ein stjörnardælt. Ég var ongandi komið fram til nega verilis urslit og röndir munar voru lengt sujana glömdar. Nú tyktist það tó som malet var nått, utan at jeg hei gjørst det minsta tiltes. Jeg sa det som et tegjen og pastore med I Kristusar til å brøyta begge mennesker og kibaner. Kristus virka I eisen og I heim I okkara. Et kvölde kunde Patti sia meg fra at hun hei gjørst av at vera vi og gjennom bøyblibøltje som nærkra kvinner I McLean hadde finnst jo illa. Jeg ansa meg så jeg ikke syntest og eldt over. Jeg visste at Patti sjálf fór að koma í synetói og á synhótt. Tói röndi ég að teka það heldur ansalega, men ég var sera glæfur fyrir það og vísur úi að Gud virka í bægi í henni og mér. Summa vilja kannski halda það vera lögi að ég kundi standa yfir á fullkomlega ókjönd og föltsi og jótta trygg fyrir múina meðan ég hegi það trúbult á hessun ökjunum í egna heimi múinu. Ég skildi það ekki sjálfur, men ég haldi það var andan som lætti mig, svo læs að ég var frumáður að einu nöðju og ansinn á einu nöðrum. Som en nöðju tryggvandi gjörði ég sjálfsagt eisne mong mistök. Ég skildi nú að þessi mannænir tölja og 1944 voru ein andal í fyrirrætingartói. Það var stille undan ötnene, ett tujarskæ, það ég var stafestur og í tryggfum mýna, mýjan kreftinar som útlæstar voru við Watergate, lækav og í kring með og byggdi upp til það og í lafir framma. Bud Crow var hinn fyrsti Nixon-mæverinn som var settur undir akkær. Att han á Watergate innbróti var kjent og í 1942 hegi Bud undir tryggdaræði nokta allan kunnleika bæði til hetta og Ellsberg innbróti nekra manaði framma nundan. Og varin 1943 jottaði hann tó að hann hei gifu bó að broti var inn tjá salarfröyngi Ellsberg. Það var eitt helt greitt mál rengan æg og einasta verja bóts snúi sig að John Dean rotti honum til að likva neyjut af tjóskaparlíun tryggtar af hann. Bótt helt eins og að öll Ellsberg sövan vildi blóa glömd og hverfa. Mian bóðu búja ég eftir einari erari ákæru að hafa gifu bó innbróti, það greitt að hann fór í gjögnun einar lenga og stægilega sjálfrasögn. Miskaðis og í december sjálfgæði hann Washington við að jötta sig seka. Hann kom ekki við utan umtósi mótvís ákærunum og röndi ekki að dæfa til hann hegi gjörst. Hann jöttaði til opi að hann var sekur og hann gaf góð ráð til öll sem skuldi koma eftir hann í tænastu fyrir stjörnuna. Spyr allt ut I sjálfan þá þú skal teka henni átjör. Það rætt? Ég hei kjent bótt som ein lím við veldi og í vaktarmeginu og í kvítu húsunum. Það var eitt smikrandi starf tjá þú í trúiðati og eitt ára gamla rönda hermannunum og flotanum som einans hegi eitt ára röndur som lögfröyngur. Ég visti eisni að bótt og konan Susann voru komið bústur hver frá öru. Þeir höfðu verið sundurskild eina tói. Nú var familjan samanattur og bondinu tarramillin tyktist að vera sterskari enn negrandu. Bodd var dömdur til 6 mánaðir. Einar viku árin hann Atlantis skuldi byrja að sóna straffsýna og í Allenwood fengahúsnum og í Pennsylvania bjóa í Doug, Harold og Graham, Al og E. honum að hitta okkur í Fellowship House.
Vi vil fækne løyve han opp og lade han vita at vi hoksa om han og tog og lot og løyngnum han og Susanne opplevde hessa tøyina. Men jeg vil bo av etter at han skulle komme, orska jeg ikke at fjæle i vår egne kjensle munnen. Jeg var enn ikke setter under akkæro, men kvann der råkna jeg vi at jeg kunne henta, og det var rævligt at leva under hessen trøyste. Tan Bodkrog som møtte opp henta 17. januar var ikke tan mævren i råkna vi at suttja. Høvor og Vøttamichel og vi ekkjent om norskun anleidsbreie var Krog alltid råkna vår fyrir at vera en restur vekur mævur. Hendan dagen tyktest han meira livandi og byrkur enn nekrandu, enda meira under tæm strafn og ötnartakstöfnun han starvaist og kvitu húsnum. I undraist á hver launidómurin vær til hetta, og han let okkun ikkje vera landi og óvissu. Susann og eg hafa brukt fleiri tøymar om dagen til a lesa í bøyblina, segir Bodd. Hetta ljóa kanska løgi, men vit hafa veriliga takka gode fyrir at hetta hendi. Vi sáttu allir kvirrur og lutti á hann. Ég hei allar mér að síja nokkuð tröstandi orð, men ég kendi að það var óneigjútt nú. Graham og Al starti að honum. Enda Harald som vanliga platja að taka læslinni af fundunum var merkislega kvirrur. Hvað sigið þú annars við að mann som hvorki hefur pening eða arbeiði og som að vega í fengahús, men tó vísir eina svo stóra tryggf? Meðan við tósa við saman var það Bodd som laufaði okkur upp, altså það hælt öfut á því við þáttu hugsa okkur. Herrin syrgi fyrir öllun, segir Bodd. Tá Susann og eg hafa byggi hjálp til að få endanar að rökka saman meðan eg í fengahúsnum hefur hann gripi inn. Hún hefur fengið starf á skjúlanum her börninni genga. Það huska ég henni frálugt og við hafa skipa okkur sera vel. Ég heppin, ég heima aftur miska í svo júni. Ein dómur upp á 6 mánaðir í raund og veru ekki svo gælin, segir Bodd. Men jeg vet 6 bóu skilti ég að Bodd raundi ekki að spela stórur. Harren hei langu svera bönun hans herra og gifi hún og vissi fyrir að hann fór ekki að vera einsamallur í fengi húsnum. Ég fylgdi honun út í bílin og segi að það var nega ég kundi gera fyrir hann eða Susann, måtti hann best síja frá. Það sem veriliga allega að síja ver, ger man tann bæna að síja mar orsveitjuna til að þú svo tryggur og ívalesur. Allir vit og ég hættu starfast tatt að Nixon kjendu fóngsul refsingina som eitt skudj og ég hekk nýr yfir lúfi okkara. En það fórsetin sjálfur lægja undir hessun nega ég hef funnið að játa við hittust í december. Það veru rönd og veru, ekki sem ég ötti fyrir sjálfu ábyrðinu og tói að vera lastur inni, heldur ekki misrin af výring, yrkislæg, rúgjudömi og vínun. Það var nega anna, nega þú sjóldan tósaði som var verri og það lá bænt undir yfirtrúmun. Það eru myndir að þú hæras lænun í fengahúsnum, fólk som hefa það áskúan að það eru þær stúrandi og hann og landa, þær som starfast fyrir þær som eru þær verilegi fúkjöndanir. Almenn starfsfólk eru ein partur af þú kýpan som hefur fengat þeir og sett þeir í fengahús. Stjörnin som við höttu starfast fyrir hegi rönd og veru bretja sér af þau. Þegar að fylla fengahúsinu vera rattilegt höfusmál til lærersvænum Nixons fyrir lov og landaskýli. Það en stöfur streymir af óskiljandi anlátun innan fóngsulsmjúranar og vanliga fær hefnisökas guldina. Eina fyrir hordi það bæra til nega til visti utan að gefa þær særligt fær það. Nú verða vori eitt persónlegt mál og það var reyjandi. Men hann stóð og hugti að Bodd þá hann korti á stegar, hugsa ég eina löti stersku tryggf hansara. Það var som fekk ég ein grúna. Verða möfulega svolæðis að Herren brukti Bodd til þess að fyrirreka með til talaði som lá fyrir framann.

Tullustrætti Gjerstaslottet. Hette en tónleikasending fyrir ung, fyrir, la vi fyrir að reyna af, vi fyrir að spela nudjan, kristlian tónleik, so at ung vonandi heldur fyrir að lustrætti kristlian tónleik en verslíun. Men næst sangir eitir Come As You Are. Hann af fløvende Neon Steeple, nummer 6. Hann kjendast sangur tja krátur á Spotify.